radu agi warre gel lo jollingai warre bagat radu agi warre gel lo jollingai fainaudana surengume

Right. Eh, boleh lagi nak orang nak getu mono bishan orang lusiran apa sih nak saya siaran dah mah? Eh, dia orang lagi nak jual boleh saya siaran dah mah? Ah, nak jual nak kacau nak lelir ramai yang film nak ramu dah duka ya kacau kalau kalau nak ejam mah nak jual nak business Tuesday. Tuesday edition lah. Dari kita orang nak getu mono mien tu. Olah apa nak ilio udo olah di longgal lusiran nak kau tikitam oil eh? Eh, mampu ni vula ini nak jual kerisian ramai yang film nak number one. Eh, the baddest and the biggest show. Agar naga juga yang kajelelero naga karibu ni sana nyumbani karibu. Ini lemah sah bro. Eno izai naga guna naga ni agar naga pun terberang bana naga pole pole. Kalau naga jual bini naga